0: nothing like a good run at the coast. But I better head back. I think there's a shortcut across that rock. Okay, don't panic. Float to live. Head back, breathe, and relax.
1: Coast Guard,
2: someone's in trouble in the water.
1: Okay, help's on its way.
0: Urea. Floating saved my life.
3: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard, and please respect the water.
4: Pan ddeffrodd fy mab ifan yn smotiau I gyd ac yn cosi'n ddibaid, y lle cyntaf es I oedd y fferyllfa. Gallech fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thriniaeth ar gyfer llawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys brech rieir am ddim. Felly, os yw'n goslid neu'n sbotlid, gofynnwch eich fferyllydd am y gwasanaeth amwylderau cyffredin. Eich helpu chi I gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf. Chwiliwch am helpwch ni I'ch helpu chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru. Y gwasanaeth cyfan.